afara do chama de morie ninkina nka ni sura mini kala olo kera se mole de da bate simbo ka ke simbo de kala bate simbo je na konondo bolo na cheme jugo bora tele bo abora tele be adabila.

0: Komikoto. Komikoto, mini karab game, komikoto, yeah. Komikoto, koyapoto.
1: Badman,
0: koyapoto.